0: مشكلة مش هزاي حشوم
1: حشوم زي حشوم ده بتاع حشوم بروسيا
2: بروسيا بتاع بروسيا
1: هل تجيدي زاكا دي روسيا ده مدوع
2: هل تجيدي شهدا مفكبك
1: أنا مفكبك بايما شلي دي روبي قدي بجال بيكوكيم أربي أجري من بوكبكيم أنا مفكبك دي روسيا حدو شنائي
2: شلوشا
1: شلوشا ما شلوشا
2: شلوشا روسين جم أوخر لو تفخم أربين هيدا كم نشلح لغا
1: نشلح زي كرتونة حدو شنائي
2: يوف يلا شبات شلوم لبين
1: إذاك رجع تنح شلوب على زي
0: عملت أصول لخلق شو
1: أستاني لشون عمزي علونا إذ يوم هيك شلوشا
0: إن زماني إن زمان لشون لو عال ولو متعد لنا أتا لو كياه وزناخد الخير
2: تكحبش اللي بيه حفال ما تلو تكحبش وحرك أحلو حفال
1: كلام لك
2: حلو بيتع كلام
0: كلام كلام كلام يتسي من أكلال
1: سارك لتا بتورا دقما لك
0: أعلت كار دقما مش سارك لتا ولو دقما
1: بس نمي لك أعلت
2: مين خال
0: جمالنا الحمشاء
2: أريد أخمر دخال أريد أحلل עכשיו שיש מבצע, והוא לוקח חמישה רוסים. לא מגיע לו שני אתיופים קטנים?
0: אנחנו נשמול את המקצוע.
2: היידי, שבת שלום, נזכן המצבות.
1: איתק, רגע, רגע, רגע. לפני שאתם שוקלים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס, אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום, אין לי חצי מקום. הייתי לוקח, הייתי לוקח אפילו טנדר, אבל אין לי חצי מקום.
0: איך אין לך מקום מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדלים
1: חדר אחד אני?
2: נו
1: חדר אחד לונה?
2: נו
1: חדר אחד לונה ואני
0: ומה עם החצי חדר שם?
1: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם זה חצי חדר של אבא שלי
2: איך אבא שלך עם אבא שלום נפטר?
1: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא אצלי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים
2: מה זה שייך?
1: שייך אמור, רק שהוא בא אצלי בחלום אני נותן לו ראשון בחצי חדר
2: תן גם לרוסים
1: בחלום בבקשה
2: אז אין על מה לדבר
1: הייתי לוקח איזק, אתה מכיר אותי, אני אוהב רוסי אבל למה אתם הולכו אצל חביליו אצל השכן, יש לו דירה גדולה מאוד אין לו אישה, אין לו ילדים הוא גם כן חירש תודה לאל רעש לא מפריע לו
2: היינו אצלו
1: אצל חביליו?
2: חביליו
1: החירש?
2: החירש
1: ואמרתם לו?
2: אמרנו, כן.
1: מה ענה?
2: לא ענה.
1: למה?
2: חרש.
1: כולם חרשים.
2: היילי, שבת שלום לבי.
0: שבת שלום.
1: אבל אתם בטח לקחתם משהו, אה?
2: אה?
1: איזה רוסי, איזה אתיופ, משהו לקחתם, לא?
2: אה?
1: מי לא חרש היום?

0: تسلحولي באמת תסלחולי, אבל דמעות חונקות את גרוני שעה שאני עומד לפניכם קורביי ידידיי ובני משפחתי.
1: אהלה וסהלה, מרחבא, אהלה וסהלה,
0: دي حاجه انت لو دغ ملوه زخوراني
2: زخوراهو
0: زخوراني اشتكى قبل 30 سنه شعاش فتحتي ولم نحمد زي قبل ماز عبروا هرب ماي بتعلدنوا هجدوله سويت افتح بشير شيتحبب كل جخ بزمنون يا شلاجر جدول يا اسبوعين بين الا شي بخير حوضش بتاع مارجرينا يا عواز الفلفلو ابليس

0: بچے ہم دکھائیں
1: ٹھیک ہے
0: ارے ہمیں آتا ہے خبر چھپا
1: مرسی مرسی جاک کہ نو میں من کس
0: شبا چلو مدون ترگان
1: شبا چلو ترگان شبا چلو
0: شبا چلو من بحیر
1: شبا چلو من بحیر بکن شنا حوب لبیت کنیسے جنب
0: امر دخان لما البحر کشع دائم لطور آمر برکت گمین ایلو ایزی تولا
1: بدا حزام من تل أبيب
0: ما شيخ تل أبيب
1: يدوع شكل يروسان مش نوسان تل أبيب له عليه بحزر مش هم نورمالي صريخ لك البنت كانت أقوم بحزر
0: شبا شلو خمر خمر دخاية
1: شكي
0: الدمارين شامرت يوم بيت الكنيسة بعينان عليا من روسيا ما عني أكيد لخا عصولي تزمر مولد بتقلب
1: مرسي إذن مرسي جنة شعب دولاه إلي عم إسرائيل ואם כל אחד ואחד מאיתנו ייקח אליו הביתה איזה עולה אחד או שניים יעשה מצווה וזכותו תגן עלינו ונזכה לראות בביאת
0: אמן
1: שבת שלום
0: שבת שלום חמוד חמוד חיים
1: רק אל תגיד לי שנכנס אתן בשלבי אל כחבל על הזמן
0: אבל אולי גם הוא יכול לשים יד בעניין העלייה
1: זה ישים יד זה אם ישים ישים לחלקת
0: אני קורא לו
1: אני בתאונה הזאת לא מעורב
0: בשלבי בשלבי
1: חבל על כל מסיע שאתה מבזבז הוא ישן
0: בשלבי אתה שומע
1: איך ישמע אם הוא נוחר אני זה
0: יאללה נזזמס
2: אישה איזה הפתעה איזה הפתעה שבת שלום איזק בואי נתניע שחמור לך בואי נתניע שחמור
0: איזה הפתעה עשית בלי
2: ממש הפתעה
1: ארוך מקץ נרדמי
2: כן כן כן
0: תריח מעט דבק מסלבי
2: לא אני לא מריח על כבר רגע אם אתה מתעקש אז אתה אומר לא לא לא לא

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهال حبوب ترشو اللي لتسيك ببنخي معيرم أمان دا جول أمان دا جول وخل رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب أمان شترم ترمى جدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شترم ترمى جدولا زي أبلني سلحة أمان شترم ترمى جدولا למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שוב עד המילה הזאת. הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. היה לקבל אותו במחיאות כפיים סוערות ג'ו חמיד.

0: תסלחו לי. באמת תסלחו לי, אבל דמעות חונקות את גרוני. שעה שאני עומד לפניכם, קורביי, ידידיי ובני משפחתי.
1: אהלה ופאלה, מרחבה, אהלה ופאלה,
0: دي حاجه ثاني ثلاث دق ملوه زخوراني
2: زخوراهو
0: زخوراني اشتكى قبل 30 سنه شعاش فتحتي ولم نحمد زي قبل ما ازعبروا هرب ماي بتعلتنا هجدوله سويس افتح بشير شيتحبب كل جخ بزمنون يا شلاجر جدول ماي يا اسبوعين ما بين الاشي بخير حوضش بتاع مارجرينا يا عواز الفلفلو ابليس